0: kugamba ng'embalabe, obuwere, ebiguuna, kyogero habo soap ne kyogero habo jelly biri mu sizes enjawulo, ennene n'entono. Bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe.
1: Osibye obupapula n'obupapula nga

okuwumula tekutuuka katuinamire wetukomye n'abakugukungwe abatali bapangirire pangirire olusoga.